Nej, men visst är det gött att vi har det här varje lördag. 2 timmar helmixat party. Benny heter jag som har plockat fram de bästa nya klubblåtarna, de coolaste remixerna och klassikerna. Och som vanligt ska starta med det jag tycker är hetast just nu. Tame Impala, Jenny och Boys Noise har gjort en disco-version. Höj volymen, nu kör vi.

på dansradion där just nu. Armin van Buuren, Argy. Låten heter Like a Child. Du lyssnar på Energy Extravagance varje lördag från klockan 9. Benjo Sweden heter jag som väljer musiken och mixar på dig.

igen efter den här kvällen. Ligger ju uppe på energy.no. Benny och Sweden och jag som mixar för dig varje lördag från klockan 9. Martin Garrix och Ed Sheeran.

0: snack om god beach vibe från Bausa. Energy-extravagans lyssnar du på varje lördag från klockan 9, 2 timmar helmixat. Benny heter jag som väljer musiken och mixar för dig, och det fortsätter jag med alldeles strax.
1: Storebrand presenterar ett höjligt och entusiastisk.
2: Ja!
3: Fick vi den?
2: Ja. Är det sant? Med övertagelse om 3 månader?
3: Ja, det är kul. Det är kul.
2: Kan du vara lite still?
3: Ja.
2: Ja, men kämpa.
1: När du vinner budrunden på ny bolig, är det lurt att checka att försäkringen är på plats och att det passar till livet du går in i. Storebrand, i möte med ny bolig, i möte med livet.
4: Det är vanskligt att finna bil alltså.
5: Ja, ska vi finna en bil till vårt budget så trengs det ett mirakel.
6: Kanske jag kan hjälpa.
5: Oj, en stemme från oven.
4: Är det?
6: Det är mig, voiceoveren.
7: Och jag griper in för att fortelle dere att MG4 Electric är räddningen för alla som vill ha en dynamisk urban bil till en förnuftig pris. Från snaue
6: 269.900 kronor.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våra fantastiska tillbud på
6: mgmotors.no.
8: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
9: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
10: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
9: Når?
10: Ja.
9: Når?
10: Nei, vet du hva? Du, den kommer etter lunsj i dag.
8: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
11: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
12: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
14: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Christiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Christiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
15: Du, hva har du kjøpt noe der da?
16: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
15: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
17: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
19: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
20: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
21: Consider it done, Jorunn.
20: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
21: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
16: Hva?
21: 40 000.
16: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
20: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
22: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lisa.
23: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
22: Ok.
23: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
22: Ja,
23: men... Nå må jeg være veldig stille.
22: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
23: Det er ikke alltid det funker da, når du skal... Det er sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar det tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
24: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer.
0: Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy.

Överens ikväll. Benny och Sweden och jag som är tillbaka igen samma tid nästa vecka. Ska avsluta med veckans Energy Extravagance banger. Tame Impala, Jenny och Boys Noise Disco version. Ha nu en riktigt trevlig helg så hörs vi nästa vecka.